0: Lazima.
1: Medalare grewe ni rimpi sai. Yola jo ore oro lururu by the way masiata. Morpa yanu entomono ni nadi. No. Ligai rungani logira ninya ya umpisa yinya nagde loru invest sine weji. Alafu by loru
0: igwani. By loru ya dalare mobiyanya ine.
1: Aiweze kani. Aji sasa.
0: Ino shake ya fine. Mbaga ni nasia.
1: Mbaga ni yolo wajo. Hapa si mchezo.
0: Mbaga kebe ya njidio
1: mfush.
0: Teneji nji ya siro ndurur. Ni asikila mtu neji. Neji ya stia leji. Ore ulero nga napo wakini. Ni asake vile neji.
1: Kabisa. Ore bidola jeji. Ore kile sasa reneo kera ya ndume njama. Nidoli ya nakarake ira busy. Nakarake. Kwa ore beku liro town shuguli nzako. Uko sawa.
0: Uko sawa tu.
1: Irumo yu. Kwa ore beku ndumo ndurur. Mirumo yu. Ai.
0: Kifaa gebi gintalagi nafaini.
1: Uyo mtu ayuko
0: serious. Talane nafaini. Baga niyolu wajo menda lundu.
1: Kabisa.
0: It's a serious business. Neweji irumio erero rundu.
1: Kabisa. Kitu
0: nya mana. Irejo inaje irunga lu nyangurua lasho. Irunga lu resheranga jiji. Niloru ya sirare siya ni jina.
1: Irido lunga ni baga lu nyangu implot nane. Tengara gege chamo.
0: Ebae. Iloru ya sirare.
1: Ai. Hiyo na iweza
0: kani. Nigindala huni? Tisi rai rai geye. Tini mingira hiyo ya nyiri robi ya nino no? Keri lungana kilo ya nyiri robi ya nino.
1: Na hiyo la jori nchiri ya nincha ma sita fadhali. Mpaka visu uji.
0: Lazima. Sheria na sheria ni sheria.
1: Na ino shiba kianga siki likuwa na lungani ajwe gia maramu kigire itariwe na chama. Itisa wa viji. Tine weji ya ranafasi nijo ye ndo itinare. Ijo pijing. Ashu ijo marumogi.
0: Marumogi.
1: Kwa radine iko sawa. Teni ijo marumogi na iko sawa. Nipalpi enchama. Kakencha kebe urejo kajin. Bas. Nibobo mbaga nibu nyentumo edukwea. Nirobiru ninyo ncheriani.
0: Yes.
1: Iti chagi neweji. Then, ure rake wegu idipaki ya nakani teruwe enchama. Idipando kitina iteruwe flow. Pa inangala regu mirumogi.
0: Ni yako ikindala unia yeke.
1: Nola jia mchezo mingi sana? Mchezo.
0: Ia njiradi ya njama. Mirejo raba indi. Kifanya ori na sheria, ni saini kila mtu. Pedoli di ajo? Ira serious.
1: Tini wejiroshi by the way, ore biro birincheria ni bidivi. Na yu rajore roncheria ni kianga si kapchankarne po kifungani. Tinirara 20, nigeri nkarni njipo wakini. Ure baade nena arni pagiru migeru nchiriani. Ure baade nena shiriani. Na yaku sasa kilu ruwake kilu lungani kore masi yata nena. Tusoje laini saini.
0: Saina.
1: Nisai. Piro dolu ajo, iti habe niweje gira iro birena shiria. Niro nyorai ajo migil.
0: Migil ya na shiria.
1: Niro nyorai ajo rebe ya kutigila. Nigi ya yegi hatua na igero rine weje.
0: Yes.
1: Bas. So, raisi.
0: Iye naro nyorai, juu kwenye dalala kuni na Nairobi, ni tini ngira asira.
1: Yes.
0: Mayan, hello.
2: Mayan.
0: Ni nyana? Nda
2: sasa.
0: Ibo ling.
2: Karibu.
0: Karibu. Eki jingai?
2: Mama Seneya la
0: kajada. Yes, Mama Seneya. Iri yon nchangolo? Kwa sheria ni ushiara la nchama inyi. Ee.
2: Nasema maroni mwa drago bawo hiyo.
0: Sawa.
2: Kara kisulu.
1: Aranga mwapi mama sene?
2: Aya mka ini ni ngosi akwa leng ni rara ibonga na mbarba ibonga.
1: Ya sawa. Ndori na ro shu mara mingi mingi.
2: Aya.
1: Aya.
0: Asho leng shabik mgeni.
1: Mama sene.
0: Tanga sasiero ni mwebe. Kiriamari.